buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi ñu ragal yalla ñu bayyi xel yalla bañu top ko ñettum aduna mbata duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di jurom ñettelu waccam

ñen ñi sax reey nañu deglu ku tok di wax ci walu yalla ngir seen xol yu yaq té niki ci warati mersé la bo xamné mu ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat ni wiñ bu ñu di xomaté la koy xajj nak